Ivica, Brgonja, Teran, Amburva, Ciba, Biba, za keba Darijan, Bergonja, Čičuja, pa ga debi Činčo, Cika, Šupika, Trebjan, Merlot, Koloroža, Pragula, Lasli, Kand, Nije, Duranija, Hrvatica, Piloza, Karbune,